0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Čas ne teče le zato, da mine. Čas teče, ker nas opozarja, da smo mi minljivi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše.